0: Jana Poszewczyk.
1: Srpski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V sakskich Bistovanjach ma od kletušeho nowy kubwanski plan tvačić. To je zdjeli sakske kultusové ministerstvo. Včera je one nowy plan zastuperam z politiki a nošeram bistovanju, kajž tež kubvarjam a kubvakam na konference v Drežanach predstavivo. Viacač 65 kubvarjov a ekspertov je plan vudževalo, nie z nimi tež Serbia. Nowe sú 4 vône dybky. Tak maja so pistovanie bole na šport, hýbanie a mint předmety koncentrovač, tež nábožina, filozofia a etika maja väčšiu rolu ve všednym pistovanským dňurač, rune takéž nové médie. Silnejšo podpierač chce stát přestup z pistovanie do základnej šule. S novým plánom chce Sakska nošerio tež financielne silnejšo podpierač. A viac o téme zoniče v našim programe. Mezinárodný letný kurs Serbského instituta za serbskú rieč a kultúru je v uknihovane. O tom informuje Institut v Nojenskej zdieľence. Dohromady je sociál 40 ľudí z 10 krajov prizývivo. Najviac občinníkov přijde z Nímskeje, Polskeje a Českeje. Ďalší zájemce přijdu miestujem ze Serbiskeje, Tadžikistána a USA. Niečo povojca v občelníku hišče studuje. Džil Kozantu chce so povovanci v rieče slavistiky ze serbšinu zabirač, druze maja v osobinske příčine, napríklad serbských predovníkov abo serbského partnera Reka Dalevi z Džilince. Letný kurs odmie sa od 24. julia do 8. augusta v Budyšine. Dohromady 90 šulerjov a modastných je sa tele dny na zázbihu projekta Nímsko-serbského ľudového dživadva pod hesvom Chcú domov občelivo. Zromanie s viacorými partnerami, miestnymi Tespis centrum Budesko Vopomnišťo, Kooprinie serbskej kultúrnej brigáde, serbské modinské dživadvo, chce NSLG s projektom modých ľudí z tu a v ukraja v starobie 12 do 18 let narečeč. Nastač maja jednotlivé dživaničky se šelakými čežišťami. Tak chceža rečne bariéry mes modastnými otvarič s tým zo zromanie raja, rejuja abo tež kulisy tvária. Kletu ve februári chceža vúdžiovky predstajič. Chcú domov je projekt, kotrež zviazk spichuje. V Kočebusu odmie sa od džensnišho do nedžele tak menované Sprevine festival. Záradová je Zelená liga a zamujíči sú příbrio Sprevie do interaktívneho miestna za vúmenu přetvorili. Plánované sú miestrum džovaničky na tému voda a kultúrne záradovania. Dženca pokazá tam napríklad dokumentárny film o delna serbsky s Vakoma, Júce večer zahúčitaj Jake Švác a skupina s Capri Fischer a dále je tiež vústajenca v umioče Maje Nagelovej vidieč. Je to lica prvý raz za odmieso Sprevine festival v Kočebusu. V rieče civonímskej rácie prečivo pozdatným pravicáriam sú policistča čara rano tiež viacore bydlenia ve okresomej Budešin a Zorec prepytali. Kajše zdjeli generálne zviazkové pravizny kve Karlsruhe, stiešte dve organizované a k namoce zvolnej skupine v središču. 36 osobám vúmetuja miestrujem čvonstvo v kriminálnym zjednočenstve. Rácie sú v cirkone 12 zviazkových krajach prevedli. Tež v Małym Wielkowie sú viacori policistča čera rano dom a brúžnu přepytali, hač jednaše so přitom v ocionimsku raciu policia obkručiva nie a nie so tež k tomu vúprajiva. Vúprajujú som pak naše povešte, kýž namakáče dále na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro v Budyšine pokazá tu chvíľu 9 stopňov, pohoni v Užice čaja aj šužom toastem v ročele a dženca zmijeme skýre deky pancate džen. Slunce od tedre dženca nevúľadáme a živé slibro te stúpa hišče na maximálne 1 stopňov.
0: Štož nastúpa v obkat v našej končine tam šo poriadku, tu iš priečte dere do dženznýšeho štvortka 4 menšine po napošestčeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V sakskih pestovanjach ma od kletuša nove kubovanski plan pračič. To zdjeli sakske kultusno ministerstvo. Včera je one nove plan zastuperam z politiki a nošarjam pestovanju, kaj štež kubovakam a kubovarjam na konferenci v Drežanach predstavijo. Vjacač 6500 kubovarjo a ekspertu je plan vudževavo, mje z nimi te Serbija. Nove su 4 volne dipki, tak maja se pestovanje bole na šport, hibanje a mint predmete koncentrovač, tež na božina. Filozofija a etika maja večju rolu v šednem pestovanskim dnjurač, runje takajš nove medije. Silnišo podpirač chce stat překod z pestovanje do zakladnije šule. Z novim planom chce Sakska nošarjo tež financijalne silnišo podpirač. Mezinárodný letný kurz Srbského instituta za srbskú rieč a kultúru je vuknihovaný. O tom informuje Institut v Nojenskej zdieľence. Dohromady je sa 140 ľudí z 10 krajov prizývivo. Najviac obdielníkov prinže z nímskeje, poľskeje a českeje. Ďalší zájemce prindú miestrujem ze serbiskeje, tadžikiskana a ze USA. Niečo pohojca obdielníkov hišče studuje. Ďiel kurzantu chce sa pohovance v rieče slavistiky ze srbšinu zabierač. Kurze maja v osobinske příčine napríklad serbských predovníkov abo serbského partnera, rieka Dálevi z Čilince. Letný kurs odmie sa od 24. júlia do 8. augusta v Budešine. Dohromady 90 šulorov a modostných je sa tele dny na zázbihu projekta Nímsko-serbského ľudového dživadla pod heslom Chcú domoj vobdeliu. Zromanie s viacerými partnerami, miestnymi Tespis Centrum Budeske vopomnišťo, Kooprinie Serbskej kultúrnej brigády a Serbské modinské dživadlo, chce NSLG z projektom modých ľudí z tu a v Ukraja v starobe 12 do 18 let narečeč. Nastač maja jednotlivé dživaničky ze šelakými čežišťami. Tak chceža rečne bariére mes modostnými otvarič s tým za zromanie raja, rejuja abo tež kulisy tvária. Kletu ve februáre chceža vúdžiovky predstajič. Chcú domoj je projekt, kotrež zviazk spichuje. V Kočebusu odmie sa od džensnišo do nedžele tak menované sprevine festival. Zaradova je zelená liga a zamujči sú příbrio sprevie do interaktívneho miestna za vúmenu pretvorili. Plánované sú miestrujem dživaničky na tému voda a kultúrne zaradovania. Čensa pokazá tam napríklad dokumentárny film vo delnosrbsky vsi Vakoma, júce večo zahúčitaj Jake Švác a skupina Skapri Fischer a dále je tiež vústajenca v umieče Maje Nagelovej vidieč. Je to lieca prvý raz za odmiesa z prvýne festival v Kočebusu. V rieče celonímske racie prečo pozdatným pravicáriam sú policistča čera rano tiež viacere bydlenia ve okresom aj Budešin a Zorelc prepytali. Kaž zdieli generálne zviazkové pravíznik v Karlsruhe, stež tie dve organizované a k namoce zvolňujú skupiny v središču. 60 osobám vúmietuje miestrujem členstvo v kriminálnym zjednočenstve. Rácie sú celkonie v 12 zjazkových krách prevedli, tiež ve malom Vielkove sú viacori policistča čera rano dom a brúžňu prepytali, hač je so to tiež v rieče celonímske rácie stavo policia v obkručiva nie a nie so tiež k tomu vúprajiva. A to mene bychu, naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone rune, takéž v našej app, kýž Rika, MDR a potom Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slibro pokáza tu v Budešine dále 9 stopňov, trošku mene dešča, aktuálne ale dženca zmejeme skýre pancate džen. Slunco, téma dženca pošim zdavču přestavku, ale za to vúľadáme přes svedžin mročele a 11 stopňov maximálne zmejeme.
2: A ja môžu raz dotálne ličby zjeť, pravočíci cia 20, biskice 20, grozna hondov 20, radvo 17, rožan 20, vúšč 17, Jensa čera 16, hok 21 litru čera 12, no tožno sú viace, hač 100 litru moladač, hač še nešto tomu pšinže, Matejo.
1: Napríklad sme tiež ešte dostali informáciu z Rakec, tam maja 24 litru, tiež tam kvitky rostu, kež upada.
2: Utrome Jack za dotalne informácia, je liceče tiež vy nám podač ličby, keko deša je so zainžený noce najšvo. Ono však še so predsa dále dešťuje, tu je štošče nešto romače pšinže. 4 po na půl sedmiše. Štož vopkat nastupajú šoporiadku, tu ješ meče dobrú jizbu, Dort ist nicht schon Stuttgart.
0: Serbski Rozwoz.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. W sakskich pestowaniach ma wot klituša nowy kubwanski plan tvačić. To zdzieli sakske kultusowe ministerstwo. Čara je one nowy plan zastuperam z polityki a nošarjam pestowaniu, kajž tež kubwakam a kubwarjam na konferencji w Drežanach przedstawiło. Viacač 65 kubwarjov a ekspertov je plan wudzewało, mez nimi te Serbia. Nowe sú 4 wone dybki. Tak maja so pestowanie bule na sport, hibanie a mint przedmety koncentrovač. Tež nabožina, filozofia a etika maja väčšiu rolu ve šednym pestovanskim dňurač, runie takéž nowe medie. Silnišo podpierač chce stát překod z pestovanie do základnej šule. A s nowym plánom chce Sakska nošeru tež financiálne silnišo podpierač. Viacovo teme zoniče za nika kbedlkodžine. Międzynarodny letni kurs Serbskiego Instytutu za serbską rzecz a kulturę je w knihomane. O tym informuje Instytut w Nowinskiej Zdzielince. Dohromady jest socja 40 ludzi z 10 krajów przyzywiwo, najwięcej obczelników przyjdzie z niemskiej, polskiej a czeskiej. Dalsi zajmcy przyjdą mieszdrym ze serbskiej, tadżikistana a też z USA. Niedzie połowica obczelników jeszcze studuje. Dżil kursantu chce so połowance w rzecz slawistyki ze serbszynu zabierać. Druzy mają a osobinske příčiny například serbských predovníkov abo serbského partnera reka dále v Zdzielince. Letný kurs odmie sa potom od 24. júlia do 8. augusta v Budešine. Dohromady 90 šulerjov a modostných je so tele dny na zázbiju projekta nímsko-serbského ľudového dživadla pod heslom Chcú domov vobčelivo. Zromanie s viacerými partnerami, miestnymi Tespis Centrum, Budeské vopomnišťo, Kooprinie Serbské kultúrne brigáde, Serbské modinské dživadlo, chce NSLJ s projektom modých ľudí z tu a v Ukraja v starobe 12 do 18 let narečeč. Nastač maja jednotlivé dživaničky se šelakými čežišťami. Chce žaričné bariéry mes modostnými otvarič s tým, zo zromanie raja, rejuja abo tež kulisy tvária. Kletu ve februári chce žavúdžiovky predstajič. Chcú domov je projekt, ktorýž zviazk spiechuje. V Kočebusu odmier sa od džensnýša do nedžele tak mienované sprevíne festival. Zároveň je Zelená liga a zamujúči sú Příbrio sprevie do interaktívneho miestna za vúmenu pretvorili. Plánované sú miestrujem dživaničky na tému voda a kultúrne záradovania. Dženca pokazal tam napríklad dokumentárny film modelno serbsky s Vakoma, Júce Večo zahúčita Jake Švác a skupina Skapri Fischer a dále je tiež ústajenca vúmenče Maje Naglovie vidieč. Je to lieca prvý raz za odmiesa z prvýny festival v Kočebusu. V rieže cilonímskej rácie prečivo pozdatným pravicáriam sú policist Čačara rano tiež viacere bydlenia ve okresom aj Budešin a Zorec přepytali. Kajž je zdžili generálne zviazkové pravíznik ve Karlsruhe, ste ešte dve organizované a k namoce zvolnivé skupine ve središču. 36 osobám vúmietuja miestrujem členstvo v kriminálnym zjednočenstve. Rácie sú v cirkone 12 zviazkových krajach prevedli, tiež ve malom Mielkove sú viacerí policistča, čo ráno dom a brožňu šepetali, hač je so to tiež v rieče cilonímskej rácie stavo, policia vopkručiva nie a nie so tiež k tomu vúprajiva. A to one biechu. Naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slepo v Budešine to pokaza dale 9 stopňov, pohoni v Užice čaja dženca toustem ročele a zmieme skere pancate džen, svonco te dre dženca nevuladame a žive slepo te zaleze na maximálne 1 stopňov.
2: A ja se smerža, co ja nesvači dvom, ste sa ešte ďalšie vesce na našu lištinu s litrami dešča dostavoj. Prvný vesce bešte dženca rano zaje, Piskice a Groznaundorf a dále přizevili sú so potom ľudžo, Serbia, Svuchakia, Svuchario, Spravočit, Sradvoria, Rožanta, Vušča, Hoku, Rakec, Burghamora, Znipečic, Jasence, Potekim, Utromežak, Šimkocíš, sú na miestem Ličbe litru podali a my sme hižo miestem cista dávno docpili. Moladač, ač to štenťo dále punže 4 pona po 8. A je tu jeden mobilný bezkač, kýž je policia prede v Mieskulovom a Bereškami nastajú a tu tam ešte predsosti, znamenča nám tole náš systém praj. Dobrú jezbu! Do dženstvíšho štvortka.
0: Serbský rozvoz.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V sakskich bistovanjach ma od kletušeho nowy kupovanski plan pfačić. To stili sakske kultusové ministerstvo. Včera je one nowy plan zastuperam z politiki a nošeriam bistovanjo kajštež kupovakam a kupovariam na konference v Drežnach predstajivo. Viacač 6500 kupovario a ekspertov je plan vúčevalo, mez nimi tež Serbia. Nowy sú 4 vône dybky, tak maja so bistovanje bolje na šport, hýbanje a mint předmete koncentrovač, tež nabožina, filozofia a etika maja väčšiu rolu ve šednem pistovanskim njurač, runie takajš nové medie. Silnejšo podpierač chce stát překod z pistovanie do zakladnej šule a s novým plánom chce Sakska nošerio tež financielne silnejšo podpierač. Mezinárodný letný kurs Serbského instituta za serbskú rieč a kultúru je vuknihovaný. O tom informuje institút v Nuinskej zdieľence. Dohromady je sa cia 40 ľudí z 10 krajov prizývivo. Najviac občelníkov přijde z Nímskej, Polskej a Českej. Ďalší zájemce přijdu miestrym ze Serbiskej, Tadžikistana a USA. Niečo bojca občelníkov hišče studuje. Žilko Zanto chce sa bojovanci v rieče slavistiky ze serbštinu zabierač. Druze maja v osobinské príčine napríklad serbských predovníkov alebo serbského partnera, rieka dále v zdieľence. Letný kurs odmie sa potom od 24. júlia do 8. augusta v Budyšine. V Kočebusu odmie sa od džensnišeho do nedžele tak menovaný Sprevine festival. Zároveň je Zelená liga a zamujíči sú příbrio sprevie do interaktívneho miestna za vúmenu přetvorili. Plánované sú miestrym dživaničky na tému voda a kultúrne záradovania. Dženca pokazajú tam napríklad dokumentárny film o delno-serbsky s Vakoma. Júce večo zahúčita Jake Švác a skupina Skapri Fischer a dále je tiež ústajenca v umioče Maje Nagelovej vidieč. Je to lica prvý raz, zovodmie sa sprevíne festival v Kočebusu. Dohromady 90 šulerov a modostných je sa teledne na zázbihu projekta Nemsko-Serbského ľudového dživadva pod hesom Chcú domov občiliva. Zromanie s viacerými partnerami, miestnymi Tespis Centrum, Budesko Vopomnišťo, ko prinie Serbskej kultúrnej brigáde, Serbské modinské dživadvo, chce NSLG s projektom modých ľudí z tu a v Ukraja v starobe 12 do 18 let narečeč. Nastač maja jednotlivé dživaničky se šelakými čežišťami, tak chce ja rečne bariére mies modostymi otvarič, s tým zo zromanne raja, rejuja, aby tež kulisy tvária. Kletu ve februári chce ja vúdivky predstajč. Chcú domoj je projekt, ktorýž zviazk spiechuje. V riedze celonímskej rácie prečivo pozdatným pravicáriam sú policistča čera rano tiež viacere bydlenia ve okresu Maj Budyšin a Zorec prepytali. Kajže zdieli generálne zviazkové pravíznik v Karlsruhe, ste ešte dve organizované a k namoce zúlnevej skupine v središču. 60 osobám umietuja miestrym členstvo v kriminálnym zjednočenstve. Rácie sú v cokone 12 zviazkových krajach prevedli. Tež v Malom Vielkove sú viacori policistča čera rano dom a brožňu prepytali, hač je sa to tež v riedze celonímskej rácie stalo, policia obkručiva nie a nie sa tež k tomu vúprajiva. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače dále na našej internetovej strone rune tak, kajš v našej app, kiš rika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slepro v Budyšine pokáza hišče 9 stopňov, veľa so jac tu nehýba, maximálne jednače dženca zmieme. Tu chvíľu je rúne trošku sucho v Budyšine, ale po horní Húžice šúčom šire douste mročele, to zmieme dženca skýre pancate džen a slunco, to dženca trošku přestavkýma.
2: A pilne máte je dženca ličbe a litre přivzalo z piatnače vesku, dostachme odpovedne informácia na romadžili sme přestožno viacač 300 litru do romade. To sče pravvečinili, ďakujeme so. A jako poslednú vesku, ktorú je Matejo napisal, domorodné haslo.
1: Sam smo informáciu o tam dostali.
2: S 18 litrami a pančice kuku 22, nesvačidlo, 23, potom by smeržaca, jasenca, nebylčice, borkamo, horky, vúš, trožan, trátvo, krus, naundov, pieskece a pravočice bych u tež podľa. Utrome džak ešte raz 4 ponna po 8.
1: Ponna po 9.
2: Ponna po 9. De litre. Moje voje voko.
1: Litre a ličbe.
2: Bola dam ještě skrutka raz na tu njen mobilny vyskač, tam je s kulovom a bereškami tunšče tam přecosti, potekim tam kečbu a tež hovak dobru jezbu do džensnýšho štvotka.
0: Serbský rozvoz.

0: Ja som hobiva planovego casnika tencas ako redakciska sekretarka. A bolsče som sama pon pšinoski teke pisava artikele. Jo, naš šef jo bol Horst Adam, ten jo naše pšinoski votezev, abo naše artikele. A popšavim sme na serskem polu jano napšaudu vo našich vecach, vo serskem živinju, vo serske tematice, vo serske politice, vo navogach, vo serskem živinju najsach pisali. Ale, což jo vážne bylo, to jo bylo na koncu tých artikelov přece sme gronili, ta socialistická opuš sme přece gronili. Až me pon z jatnýho sádu připíšome to šikno mas žekovaš národnostnej politice v NDR a až me uchvalíme našo knežarstvo a politiku našeho knežarstva. Se viegaš, sú se lúže přestajili tesu juž vo svojom politickém žele, vo žele partaje a tak ulicovali. Ale te normálne artikele z živenia, te nie sú tak politické byli. Až jo tam nekaká cenzúra trebna byla.
1: Tak dopomína sa Marion Stenzelová, niegajšná šéfredaktorka Dolnoserského rozgosa na jej žurnalistické zachopinky. Mito Nuak, viedomnostný sobudživašer Serského instituta, dopomína sa, kakio sa spichovalo v NDR žurnalistické živo južo v šuli.
2: Medie a casnikarstvo za mojim staršim sú kradu vážne za tovarišnosť. Na druhom boku je sa tam také veľa zmenivo. Ako ja som v NDR-ském casu mode pionier byl, som zachopil ako agitátor a ako redaktor z Štienového casnika v Kupku Viráže. A ten cas ešte miel televíziu a casnik. Ako Gölz, na nemeni, nejsom tam žiadne bariére výže, my sme sa s tými médiami, ktoré sme mieli opradali, ale nie sme všetko reflektírovali, kak sú tošte médie nastali, alebo co v slízení je bylo.
3: Bylo tehdy ideál za NDR-ský čas, a to je ženca rovno tak ešte jen ideál. Ty môžeš ženca groniť čož, ale môžeš s konsekvencami líčiš. A te samské pšava, my sme také mieli v NDR-ském času, tam sa tež mohol groniť čož. Ale joli sa ty bol niži přistavené a nie sa zgubil, ponce musel s konsekvencami líčiš.
1: Přidajo Verna Mieškang, kurátor Serského muzea v Hešebusu na Umienku, gledajúce na lichotu casnikárstva v NDR.
3: Te živašia je, te jadnore živašia je, te sú už gronili, co sú mysleli. Tým ga nie mohol nič cíniš, a te živaníctva sú také nanimene zdieľa v tých fabrikách, godnicách za svojimi cvonkami stojali a nic za funkcionárstvom gledali. Ja sa te bol Jan Šrubík v tom celom systéme v NDR. To také sa nie je zatavivo. Se te dejal, zastupuješ politiku té partaje, kenčo ten časnik miel, nic. Abo, kaž sa v státnom rozgosu bol, kaž ja, politiku státa a s tým partaje SED. To sa tiež nie je zatavivo. To je zrovna šéfredaktorský princíp, šéf postajú a my sme museli to uviasť. A z veľa fantazíju a všetci sa novo ponče dostal chválenie, a gašte se mi sam svoje menenie, kenož ja na pičičku jo odbocevo od toho, což je obo oficiálne. Potom nie se te žiadne šance mi.
1: Piesňar Bernd Pitkunings pokazujú na ešte jeden druhý aspekt.
4: V NDR-skom času je to tak bylo, až existovala inoficiálna zelená, ale kúžte vyžo, až existovala cenzúra. Tak ja som potrefioný byl, ale nie som na to gledal. A ženca oficiálna cenzúra nie. Gorše je pak jo, až te ľuže sami se mysle, až ja nemogu šo groniš, co ja viem, co te druge k tomu meniu, ale vôsobne mi mne spodobá sa, až v médiách, jo, jano ešte tá kultúra vížeš, alebo tá literatúra, henž neho všeživo v obstojnosťom stojí. To groní to kritické, jo, přec. Napríklad, slyšíme veľa od Reinharda Maja, alebo druhých ze starého casa, alebo Lindenberga, ale te sú spívali také spievy za mír a všeživo vojne. A tak ich ja neslyším v rádiach.
1: Tomu naprzeciwo jo stojała w NDR ta obszałdna cenzura, ako se dopomina werna mieszkank.
3: Ja som pytnu, już ako studajens, aż my dejme przeciwo serbskim zajmam ustupu, aż to goni konkretne, nie to my ako serbskie rozgłoseniki, my dejlej sobu pokazać naszym serbskim przyposłuchajom, aż jo bożko notne, te serbskie se znicisz dla wrugla, a aż nie tam żadna rozumna alternatywa. Tak, to nie było moje minienie. To było pierwsze w tym czasie. Ja sam też już w jednym żyle, kiedyś mi na unicenie też już na to pokazał. A jeden briketowy prasa, ja mi ulicą, jak wiele są jego życzectwa. Coś ja bym byli w okolności. Ja sam jasem znicyło. To nie jest przez cały jarny bojda, aż on kuźny dzień, brykety za ludność, a za zastaranie ludzi prasuje, a pan naraz taki spadł, cały tużny głos naraz dostał, aż on na licu 4-5 są, ja go w okolinie kęcu sam przez ugl, przez brunicu znicyli, a to ja se przed wustrzywaniem wyryzało, krzajżu. Bez mojego wiedzenia jako redaktor. Na to sam ja potem szedł dyrektorowi, a sam mówił, że jest cenzurat, jest wot eine polityczna cenzura ausgeübt. To nie jest dowolane pod kazni. A to on mówił, das was sie meinen gilt hier nicht. Pozwie, ja sam mówił, tak to nie, wiernos musi wiernos rostać, a mnie oni nie będą przygać przeciwo.
1: W BRD je była sytuacja do 1990 zazdać im cało inaksza. Nad regionalnym kwalitatywnym casnikam jako FAZ albo Süddeutsche Zeitung na przysiwo jo stojało bulwarne casnikarstwo. Niewietrzy nakład jo miał casnik Bild Zeitung. Uszej tego jo pak była teke cała mań regionalnych casników.

ale také v klasických mediových obukách sú nové koncepty. Ako napríklad korektív mediový dom usmerený na deriemejšie šich z víziu redakcionelnej tovarišnosti. S tým je omienená tovarišnosť, v ktorej šmegu šikne ľudia informácie prirédovaš, za žrédovami sa pšašaš a desinformácie spéznaš. A tak je žinca celo maň projektu, ktorež spihujú mediové kubanie v šuli, aby prigetovali mladých ľudí na upomínania nového mediového sveta.

0: Privatne medije su važne slupca snikarske je vjelera košći vnimske. Marek Slodička, vjedomnostne sobuđeva šerserskog instituta, pokazuje pak na tendence pla medijovih firmu, ketareš z njemjernjaju.
1: Lihota medijov za mnjo, ja ju mam za obgrozonu. A nic ja no, gronim tak v takich totalitarnych krajach, w štátnego boka, ale také, no, v druhých krajach, že se myslíme, až te sú nekak lichotné a demokratické, dokoláž tam viacej a viacej vidím, až bogaté ľudia, milionáre alebo miliardéry, až vyni nekak všechny médie přece věcej ukupujú, alebo až kupujú tú firmu, alebo tak, až nekaké tie bogaté ľudia, tie oligarchy, alebo tak, až vyni kupujú tie médie, tie médiové firmy, tie koncerny, ak za tým stice, a pyn nekak oblivujú, kak novosti, kaký smier vyzjavieniu pyn tam dajú v tých médiách. A to mám za, no, no, za špatné. Snažia to všetci už nekak to dalo, tohle máme nekak orgány, nekaké partajo, tohle máme také v nemskej ARD a ZDF, tokoľaž to jo, nekak politický smier, tam všetci nekak dajo. Ale, no jo, ja pičku s starosťom, až to do špatného smieranie to žo.

0: Svetana!
1: Lubovariam umiostva, jožinca kazane do serskego doma, hove misce. Tam ve kluboni vetvorio se nova ustajenca. Moj Hožebus, jo titel. A Bernd Steinbrenner, jo ten umiots, kenš co vam svoj Hožebus pokazaš. Z obrazami kenš dopominaju na fotografije. Tak viele nadrobnych detailovenich namakajošo. Fotorealistiske möllovanje se jogo stil pominio. Teke obraze, kotarež pokazujú napríklad brožňové vrota abo okna starých burských dvorov, sú vesebne zajímne za ogledario. Vetvojenie ustajence bužo žinca viaco zega 60 v Serskom domie. Potom jo ustajenca až to 24. júlia šednie pönježele do pietka vet žasešich to napo pešich vížeš koinc týždňa a k svíždňam pön po dojadnaniu. Zastup jo dermo.